Hadiaga kiza ku isoko yukuri rero tugeze igihe cy'isaha imwe irenga ku minota 29 umunota umwe tuza kuba dushikirije isaha imwe n'igice murapfa mukurikirana rero ikimenyesho dufise hano ku isamirizi akiza ku isoko yukuri nyuma rero y'ikimenyeshejwe nza kukurikirana murabanda mukurikirana indirimbo zitandukanye gushika gice saha azibiri sanze ibi ni ikiganiro twiga bibiliya ibi musanze mubimenyereye ko ariko bisanze bitunganira isaha zibiri mu minsi itandukanye n'ikiganiro twiga bibiliya gikurikirwe n'indirimbo zindi zitandukanye gushika gice saha zitatu isaha zitatu ikiganiro ndabakije ndabahoje jamza kuronka akaryo ko kwakura mugeza kandi muhoza inshuti ababanyi n'abagenzi kugera isaha zine n'ikiganiro cyitazire gikurikirwa indirimbo zitandukanye n'ibyivugo bitandukanye mbere no gucishamo tukayaga kugera isaha zitanu n'igice na isaha zitanu n'igice n'igisigurwa cy'ijambo ry'Imana kidushikana isaha zitandatu kugera isaha zitandatu n'indirimbo zigenda bukebuke kugera isaha indwi aho rero nizigira ko twamara gushika isaha indwi imwe muri bagenzanje aza kuba yamaze gushika hano kugira ngo ace ankorera mu ngata kazi rero muri ibi nabateguriye mu kanya gato ni bimenyeshejwe tubisanga ku isamirizi akiza ku isoko yo